Okrem stratených som v oknách ľudia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.